0: ねえねえ、彼女はさ、何をしているの？で、彼氏は？仕事があるの？あー、で、何人友達やるの？
1: あ、わからないや。
0: オッケー。で、仕事は？十分楽しいか？